0: 96 Lithia Radio for 95.1 Wazobia FM.
1: Ẹyin tó lágbo fàjì ní òun lè tó gidi. Táyé ń gbádùn wo tán gbọ́ kárí ayé. Ní Nàìjíríà o àti lókè òkun.

0: wọn ní ìgbò lọ bí òréré ayé ò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n. Àkókò kẹ̀dẹ̀rẹ̀ kò dúró dẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n bí àkókò kò ṣe dúró dẹnikẹ́ni, bẹ́ẹ̀ ni àkókò ní kálukú kò ní kọjá rẹ̀. Má sáré àsápajúdé nítorí àti ga, má tọwọ́ bọ ìwà bàjẹ́ nítorí àti gòkè. Rántí wípé kò sóhun tá a mú wáyé yìí, kò sì sí ohun tí a máa mú lọ. Ẹ má jẹ́ ká sáré kọjá kádàrá. Ìgbìyànjú àti àdúrà ní ká fi kún iṣẹ́ ọwọ́ wa. Mo mọ̀ wípé bópẹ́ bóyá ọmọ ẹlẹ́ran á padà, ọmọ ẹlẹ́ran ò ní jẹ egun. Àní bó bá pẹ́ bó bá yásẹ̀, àánú Ọlọ́run á bẹ̀ wá wò, á dẹ̀ bẹ́ṣẹ̀ wá wò. Nítorí àánú lèmi àti yín rí gbà lọ́jọ́ ti tòní. Wíwà wà láyé wa lọ́jọ́ tòní àánú ni. Jíjẹ mímu wa àánú ni. Wíwọ̀ níná lílò wa àánú ni. Bákan náà, tí ó bá sì ti àánú ọba dẹ́dà ṣẹ̀dá ni. Ta lè mi, ta lè yín. Ipò wo lèmi àti yín ò bá wà lọ́jọ́ tòní. Ṣùgbọ́n nítorí àánú Ọlọ́run ó borí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa àti àìṣedédé wa. Ọlọ́run sì ń ṣe àfọ̀mọ́, ó jẹ́ ń ṣe àmójú kúrò níbi àìṣedédé wa. Ìdí rẹ̀ táànú rẹ̀ fi ń bò wá, tó sì fi ń dá wa sí, tó fi pa á mọ́ títí di wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Ní tèmi rẹ̀ wá mi rí, mo dúpẹ́ fún àánú Ọlọ́run lórí mi, lórí ẹbí, lórí ará, lórí ọ̀rẹ́. Mo dúpẹ́ fún àánú Ọlọ́run lórí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí. Èyí ni mo fi ń kí yín kàbọ̀ sórí ètò Lágbo Fàájì nírọ̀lẹ́ ti tòní. Èmi ni Balikis Eréwámiri ọmọ Lawal, ọmọ Ìgbámọ̀lúṣàbí Agbòǹgbò Àkàlọmọ Gbẹ́gilé kan mámú kíkan. Ọmọ yùmùyùmù lòrò ń ké, èyí tí ò bá ké yùmùyùmù máa bóró lọ ni. Èmi tún lọ mojú bá ni, réòde kun ẹni aṣẹ̀yìndẹ́ ni òwọ́pọ̀. Ṣàṣe ènìyàn ní fẹ́ ni lẹ́yìn bá bà sí nílé tẹrú tọmọ ní fẹ́ ni lójú ẹni. Ẹ kú lé òmu nérò wípé láyà àtàláfíà ni mo bá yín. Ẹ máa rò wípé òun Àkànni Adébáyọ̀ lẹ fẹ́ gbọ́ lórí ètò Lágbo Fàájì. Ṣùgbọ́n àrà tó bá ti wọn bá dẹ́dà ṣẹ̀dá ló ń fẹ́rú rẹ̀ dá. Àrà tó bá dẹ̀ ti wà wá náà là ń dá lórí ìkànnì yìí. Ó tún wà ká tún yí báyìí ní lọ́jọ́ tòní. Oníkọ́gà mi máa fara nísìmí kémi máa bá wọn ṣètò lọ lásìkò yìí. Ẹ ti mọ̀ pé tágo mẹ́rin bá ti ró tondó lórí ètò Lágbo Fàájì ní gbogbo ọjọ́ Monday ọjọ́ Ajé. Odidi wákàtí kan gbáko la máa fi ṣe síá fúnra wa, síá rẹpẹtẹ àti unlimited fàájì. Àtúntì délé ni o, mo gbà á ládùúrà wípé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run, ká dẹ̀ parí pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run.
1: Ayébẹ́lẹ́ ọkùn kí mi rẹ̀. Ayébẹ́lẹ́ orúkọ lọ́rọ̀ mi o.
2: Oh yes, mo ti lọ bí àti lórí ìlúta títí wẹ́ ká bá ń bá wa nà.
1: Ọjà
2: ilé yìí ẹ bá wa jọ.
0: Ana ẹ bá ń ké sí ara ilé kejì, ẹ bá ń ké sára ilé kẹta wípé èmi Balikis Eréwámiri tún ti gorí afẹ́fẹ́.